sok, chapili me la de wok, vulta casa di wok, negale me la de wok, chapili me la de no, negale me la de wok.